0: Bona
1: kwete zvekunyepa zvemakuwa
0: Bona
1: mama vakanditiwa machuwa chingwa matimbuwa kasi magamansuwa
0: Bona
1: tenga takachena zvemashuwa
0: Bona
1: kwete zvekunyepa zvemakuwa
0: Bona.

0: ayo iliona uninge watu wa wishapa sinyambari mashuma zwa ndona kunge kunge huru wishapa uninge watu wa wishapa kuzi paulu pamto tora pakiti ukizi na papa ushirisa mkura nda usukiza maplezi watu wa
1: wishapa
2: hey cross contamination manje mtano wani kwa kumvura kupakiti runga shandisiwa kune zese zese kazo uwa chira kuzi shandisa furu chira mvura ya kushandisa zungu zuri

Awa dade wadi. Ndo gwiga, ndo iti kwa dutu, ndo iti kwa wavya, ino bonga mpopoto. Hashtag magidi gidi. Welcome chamwaza, ndo kumpira kwa kumpo morosa muri yese, ayo kwa majingangove. Nivese wanondiketa kwa Village 5A, kwa mshandiki. Kundidi my prince, majingangove pa SA pa Pretoria. Ondro yero machikos, ya mslabeni. Changwa mapia zindro viro wanchibadura mdiwa Janet. Maispiwe pachivi ziri seisei. Ando zhiita msandrambira.